0: սանիկիտ անունը ինչ է։
1: Արություն։
0: Արություն երեխայիս է գյալ, երեխայություն է մգրդություն, մգրդի անուն որ, եվ որդվոր, եվ որդվին սրխով, կնյալ արյան որդիս ասին, կնդունի զորդեկություն, որդ եկնավորի,